Sunt-ia sile mără, le sunt-ia sucrădoară, le zonșă căm sără. Și la poți să la toamnă.

0: sunt-ia stile mără, le sunt-ia sucrădoare, le zânce cam sără.
1: Ce la poți să-ți la toamnă?